0: wis wis wis jan pancen jero tenan top margo
1: ana apa to pak ne kok jajus jajus iki
0: lebune atase awake dhewe kira tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan lha kok iso ya kaya ngene apike tanduranku
1: lho pak apik tenan terutama sing duren jeruk pelem kakao kopi cengkeh porang kates gedang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho, Pak. Seneng apa saiki malah hati?
0: Yo, iki kenah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nanti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki yo KCC Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: bune. Oh, ngono to. Lah sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi peranane opo,
0: Pak? Yo, jane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Lah carane nganggo piye, Pak?
0: Wis wacane dhewe ning kemasane, aku selak budal menyang kebon lho, Bu.
1: Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair Sumadyo dateng
2: Toko Dewa Tani atau Mas Wakun Ngampungan, Ngampel, Balong, Ponorogo Toko Berkah Tani atau Bu Fitri Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni Barat Perempatan Bagel Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Musongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggolangit FM.
1: Sama-sama Boko Kali FM, Radio Songgolangit, kebangganipun Ponorogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang mitra kinasih Songgolangit wonten ing pundi kemawon panjenengan dumunung. Lan pepanggihan malih sameneika kalih Talita Amelia wonten ing ruang mireng panjenengan sedaya wonten ing giaran Suara Jawa sameneika wonten ing dinten Jumat 8 Mei 2016 tabuh sekawan welas langkung 19 menit waktu Indonesia bagianipun barat nggih. Inggih mitra kinasih Songgolangit wilujeng pepanggihan malih lan pripun pawartosipun panjenengan wonten ing siang punika. Mugi-mugi mitra kinasih Songgolangit pinaringan kesehatan, pinaringan kelancaran rezekinipun, lajeng ingkang sakmenika tasih makaryo, mugi-mugi aktivitasipun sedoyo niki lancar nggih. Matur ageng yang panuwun kagem Mas Satboy, ampun niki nggih sampun kirim mawar ada 10 wonten sedasa mawaripun. Matur ageng yang panuwun kagem mitra kinasih Songgolangit ingkang sakmenika tasih bergabung nggih wonten room live-ipun Radio Songgolangit. Monggo ingkang nembe prengtir dipun follow rumiyin. Lajeng mitra kinasih Songgolangit inggih pun fan komen sakmenika mitra kinasih Songgolangit ingkang bergabung saking pundi kemawon niki niki inggih reng dipun wonten komentar utawi pesen 08 1 3 0 0 kalih. Inggih, sakmenika mitra kinasih Songgolangit ingkang sampun bergabung wonten Mas fotografer amatiran Mbak request lagu Kicau Mania. Aduh. Lagunipun sakmenika Suara Jawa nggih, lagunipun campur-campur sari ambyar lajeng lagu-lagu Jawa niku saged ingkang badhe request lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 1 3 0 0 0 0 utawi niki nggih lumantar kolom komentar TikTokipun Radio Songgolangit FM. Inggih mitra kinasih Songgolangit sak menika ingkang sampun bergabung wonten Mas Trio. Wonten Mas Satboy niki sampun maringi mawar jumlahipun sedasa. Matur agunging panuwun Mas Satboy ingkang sampun bergabung sugeng midhangetaken kula nggih. Lajeng wonten Basreng Sunda Jadul saking Tulungagung Kak, Tulungagung. Kangen rumah Ponorogo. Nah, niki kagem mitra kinasih Songgolangit ingkang wonten ing perantauan, ingkang tesih makaryo wonten ing luar negeri. Nah, niki lajeng kangen kalian Ponorogo, kangen kalian kampung halaman. Nah niki saged midhangetaken Radio Songgolangit FM kagem sedikit niki nggih kedi meredakan rindunya wonten. Nggih, mitra kinasih Songgolangit sama niki wonten Mas Fari saking Bengkulu, lajeng wonten Mbak Juminten saking Ponorogo, wonten Mas Purwanto saking Lampung, inggih. Matur ageng panuwun kagem mitra kinasih Songgolangit samenika ingkang tasih midhangetaken Radio Songgolangit FM lan ingkang badhe request lagu tembang Jawa saged langsung tulisaken wonten ing kolom komentar utawi lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 1 3 0 0 0 0. Inggih mitra kinasih Songgolangit samenika dalem puteraken setunggal lagon kagem hangancani aktivitas panjenengan sedaya nggih wonten Arya Galeh kalian Era Syakira lagunipun Gulu Pedot. Mugi lelagon punika saged dados panglipur manah panjenengan lan wilujeng midhangetaken. Lagunipun Gulu Pedot. Mugi lelagon punika saged dados panglipur manah panjenengan.

0: Songo, Boko, Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Inggih, mitra kinasih Songgolangit sama nikot hasil wonten ing Songgo-Songgo Boko Kali FM Radio Songgolangit. Kalau dengan santan menikot mitra kinasih Songgolangit, kagir gadah kacamata rusak, sarang-sarang ditukar tambahkan wonten ing optik os kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi hingga 250.000 rupiah, nggih, lumayan toh. Kacamata rusak sedirgani lan saged asal diskon ageng kagem kacamata ingkang anyar. Nah, kagem mitra kinasih Songgolangit monggo tukaraken wonten ing optik os kacamata Jalan Sultan Agung utawi Jalan Suramenggala, Jalan Baru Ponorogo, nggih. Kacamata dangu niki saged direga hingga 250.000 rupiah utawi dados potongan kacamata anyar. Nah, kagem mitra kinasih Songgolangit,

gadah keluhan mata, monggo saged datang wonten ing os kacamata cabang Pundi Kemawon, wonten cabang Jalan Suramenggala, wonten Jalan Sultan Agung inje wonten. Panjenengan bakal diperiksa nggih gratis lan asal frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Nah, Mitra Kinasih Songgo Langit kagem optik os kacamata nipun buka setiap hari saking tabuh 8 enjing dumugi tabuh 9 langkung 33 dasa menit dalu nggih. Nggih, Mitra Kinasih Songgo Langit wonten ing sonten punika kagem panjenengan ingkang badhe kirim informasi, ingkang badhe nderek bergabung lumantar pesan WhatsApp monggo saged panjenengan saged ngirimaken wonten ing 08 333 00 00. Wonten ing kawedangan sonten punika Mitra Kinasih Songgo Langit dalem puteraken setunggal lagu wonten NDX inggih lagunipun Talining Asmara.

0: Wis, pancen abang abang tur wayu-wayu tenan. Ora rugi oleh kong ragati.
1: Oh, sampean kurang ajar, Pak Mi. Ayo, sopo sing abang lan ayu-ayu.
0: Sabar, sing abang-abang lan ayu-ayu kuwi lombok sing tak rabuk nganggo pupuk kasese astro tablet lan cair. Iki lho, Bune.
1: Oh iya, Pak Mi. Nek iki yo abang lan ayu-ayu tenan. Terwoy ketel, ter akeh banget. Iki apa nganggo kasese sing kanggo pari lan jagung kae?
0: Yen sing tablet padha karo sing kanggo pari lan jagung. Ini sing cair pitutuh, sing cair sing khusus lombok, tomat lan terong. Kombinasi pupuk tablet lan cair iki sak liyane iso ngundakke asil panen, uga iso nyuda kerusakan saka serangan omo lan penyakit.
1: Ya terus carane nganggo?
0: Sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ning godhonge. Tata cara sing jangkep kuwi iso diwaca ning kemasane lho iki.
1: Ngono, ya wes, aku wis mudeng saiki.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dateng toko Ude Berkah utawi Pak Yudi Bandar Karang Joho Badegan Ponorogo. Toko legenda tani Mas Heri Desa Winong Jetis atau Utara Pertigaan Ngabar Ponorogo. Toko Barokah Lestari Barat Pasar Pulung Ponorogo. Toko Agro Mandiri atau Pak Bayu Desa Nailan Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.